0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو استاس وی یا استاس د چاپریال، رسوبا استاس وغت دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے. اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن

0: تڑائی ماشی مزی دار تو یہ جی پتہ شاپر سی دے تشا ہو قصدی دی
1: جاناتی سے تارکہ نا پا شاپر کے ہم اسما واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: اسما واشنگ پاوڈر مڑائی مزی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کی جی دس رنگ سر پرو رہی
1: بالکل تارکہ نا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا اسما واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کہ کپڑے سب یوشلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پن اس بات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لو سینا نہ کر پاوی
0: شاہ مس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائ در تو یہ دو مت چیرتا ملا وی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تھا ملا ویجی

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

0: ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਫੋਨ ਬਿਲੀ ਕਸੂਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੇ ਨਾ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵੇ
1: ਸੋ ਖਬਰ ਹੀ ਕਵੀ ਜਮਾ ਖੂਰੇ ਕਮਜ਼ੇ ਨਾ
2: ਦਰਬੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕਮ
1: ਤਸਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾ ਦਾ ਇਸ ਹੋਏ ਪਖਤੂ ਦੀ ਹੋਏ ਲਾ
2: ਬਈ ਰਬੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕਮ
1: ਤਸਤੇ ਖਰਾਬੀਆ ਖਬਰ ਹੀ ਕਵੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨੁਸਰਤੀ ਨਾ ਰਬੀਆ ਦਾ ਗਬਲੀ ਖੋਰ ਦੇ ਸਨੇਮੋ ਲੈਲਾ ਵਾ ਕਸੂਕੂ تقسیم کری دی ٹولو تو آیا کور کے دعا خوین دی وچ اگوم دا سے تقسیم کی خیال دے یو کور بزئی دوانا کا نا بیل بیل بزئی اللہ دیتا سو یو کور تو نہ بوسی بیل بیل کورون ہوتا والے بنا شیا ہو رہے سو دا جذبہ دا مین بھی کا نا نو دا شمناس پشانتی بنی آگانی مشی خو پروگرامونو نو بمنی نشی
2: جی بھئی میشا خوبا
1: تا خبری تاسو خبری ای دا شمناس نو اسے شوی دا تاسو خبری ای
2: چا بھئی
1: شمناس
2: او
1: پا اللہ باورو کا چی شمناس باجی دی واد شوی دا جنی ندا غڑ غڑ بچی دی اسی نو اسے شوی دے
2: جی بھئی آسا پا رکشا دے سرا کال نکی
1: نمی نو اسے شوی دے نو اسے شوی نو اسے ما ته وی چې چاته به نه خو ما وی چې دا موقع ده چې اوس اعلان وکم که څوک مبارکۍ له درځي او کنه درځي خو عمر دین پلازې نه به عمر ګل لالا او امبیری کلی نه به کاری نور خطاب صاحب خامخا درځي ښه ډېره مننه خورې خوشحاله اوسې څه پیغام ورکې اورېدونکو ته بابا دې ښه دی بابا اللہ دے در تجوندے لری او اللہ دے در تخوشال لری زمان مورتا دعا سلام کوا آواتے چھ اشما ہر بلائی لخلی کاغذی ڈبی باندے خپلا ناما و موبیل نمبر لکا او خام خائی جمع کوا انشاءاللہ قرآن دازی با کی گی سب تا لگی وے بابا نیم دے پکی روخی جلا خیر عمرے لدی لگو انشاءاللہ بیا وعلیکم سلام وعلیکم شمناز باجی گورا ببو آیا نیا آیا ماسیو آیا خالو آیا
0: جتنے بھی گناہ ایک آنسو سے دھو دیتا ہے کافی کرم
1: رضی گرو بلہ سر فون بلی کے سوکھ دی کم سے نہ دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: اکرام اللہ طبیعت دکھ دے برابر بخت نورا
3: الحمد للہ
1: ڈیرا منہ دبا دے رہا تکا لو کڑ خام آئے کہ چڑھتا کڑا دے اڑے رہا
3: ٹپا بترتا خبر
1: مڑا ٹپے مکو بھی ہمارے جڑا رہا جی
3: دام دے کل کل خان کو
1: واہ زبردست دل تک د جنید بغدادی ور کوٹے روڈ دے کنا وال چاکنگ کئی گرزی را گرزی پدے مختلف علاقوں کے
3: شاہ جی
1: نہ آگا کل کل وہی سے جمع ور کوما کنا چمخ کسی نو چ سبق وہی آگا آگا دا قرآن آگا سبق ہم بنوسی جب کے وہی چکل سلام واڑی جو تم یا لکھا تو خو بنو سی جب کے دا قرآن ہم بنو سی جب کے ہوئے خبر خو بنو سی جب کے کبھی اور
3: بالکل
1: نتا گا ٹپا آگا چسدی ہوئے نو آدم پخپلا جب کی ہوئے ہاں
3: بالکل
1: صحیح خبر دا فیضان چکا لکڑو چھ زدہ وزیرستان نا یم نما اور تو چلا کا جب خوری دا وزیرو نا دا نہ چھ نا زدہ ستاسو دا علاقے ہم خودل تو ڈیوٹائی باندھے ماں بالکل بس مڑا ستاسو دا وزیرو ڈیر خستہ جب دکھا او چسو کم کال کئی زما پروگرام کے اسپیشلی دا ستاسو دا وزیر شول اخا مخا خپل جب کئی او مزا کئی دا گوی خبر یاو ریدل
3: بالکل لکرام اللہ دا خبر دو چھ سارے پا خپل زبان شا خبر اکو بیا سارے تا د کوم اغاره چې پد الوی ولا کی ته دا یو وزیرستان دا یا د پیښور دا دا د کارک دا
1: ډیر مننه بختنور سره پیغام ورکې خپل وزیر محسود داوړ د میرلی میرانشاه رزمک مکین وانی اوریدونکو ته
3: بالکل کرام جی پروگرام به اسمه دی حضرات
1: کم یو دکاندار دے یاد کرو لولو شاپنگ سینٹر
3: یعقوب
1: یعقوب دکاندار دا پا کم زے کنے
3: اصل دے دے دے کل خو میرلی بازار کے دکان دے
1: اچھا میرلی بازار نو میرلی خو غٹ بازار دے کم مارکیٹ کی دکان دے
3: دا خو خانگل مارکیٹ میں بھی
1: بس صحیح ده ډیره مننه بخنور خوشاله اوسې بس ان شاء الله خلکو ته پته ولګی ده د میرلی خلکو ته ها راځي ګور بل سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالله انکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو یہ بتاؤ کہ چائے بنا لی کہ نہیں چائے اچھا بنا دی ہے کتنے پیالی صبح بناتے ہو کتنے کپ تیار کرتے ہو چائے
4: ہم سب چار آدمی ہیں چھ کپ تیار کرتے ہیں
1: اچھا چھ کپ تیار کرتے ہیں اس میں سے دو میری طرح ہے جو دو کپ پیتے ہیں
4: ایک ایک ہم پیتے ہیں دو میں رکھتا ہوں کیا کوئی کسی کا نام لکھا ہو آج
1: اچھا میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو میں دو کپ چائے پیتا ہوں چائے بھی دو کپ کاوا بھی دو کپ بنا پوچھے لوگ میرے جو ہے نا میرے لیے ڈال دیتے ہیں جو میرے آگے کپ خالی ہوتا ہے کہتے ہیں تم تو پیو یار تم تو پی سکتے ہو نا تو لوگوں کی محبت نے جو ہے نا مجھے ماشاء اللہ اتنا موٹا بنا دیا
4: ہے
1: ہاں وہ کیا
4: میں جہاں جاتا ہوں دو روٹی کھاتا ہوں
1: اچھا ویسے عبداللہ انکل جن لوگوں کے ایج جو ہے نا وہ 50 سال سے بڑھ گئے ہیں نا تو ان کو ابھی کانا چاہیے کیونکہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو پھر بہت جلد ایسے سٹیج پہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جو پھر وہ کہا نہیں سکتے
4: میں سر دو صبح ناشتے میں دو دوپہر میں دو رات میں
1: میرا ایک دوست ہے نا وہ مطلب میری طرف آیا ہوا تھا تو ہم کانا کھا رہے تھے تو اس نے کہا ہے کہ یار میرا والد صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹا کھاؤ پیو یہی وقت ہے دیکھو اب میں اس سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھا لوں لیکن کھا نہیں سکتا دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو آپ کو جسامت دی ہے نا ماشاءاللہ بہت سمارٹ ہے چلتے پھرتے بھی ہیں سائیکل بھی استعمال کرتے ہیں پیدل واگ بھی کرتے ہیں تو کوئی گل نہیں گا کھایا پیا کرو شکر ہے اللہ کا عبداللہ انکل موسم کے بارے میں سن کے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ کل رات کو وہ آپ کی جو بہو ہے کشمالا اس نے کال کیا تھا میرے پروگرام میں ہاں وہ کہہ رہی تھی عبداللہ زندہ ہے عبداللہ کہہ رہے کشمالا زندہ ہے دونوں زندہ ہو ماشاءاللہ مبارک ہو تو اس نے کال کیا اس نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت برا حال ہے ڈی اے خان کا تو اب موسم کے بارے میں سن کے مجھے بہت اچھا لگا ویسے کبھی کبھی اپنے بہو کے بارے میں پوچھا کرے بری بات ہے آپ ان کے ساس ہے اور پوچھتے ہی نہیں سوری ہے ان کے سسر ہے اور پوچھتے ہی نہیں ہے
4: میں آپ ایک بات بتاؤں رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کوئی پونے ایک بجے میں اٹھا یقین کرے میرے ذہن میں تک یہ بات ہے کہ کسمال آج کل ٹیلی فون نہیں کرتی حقیقت
1: اچھا اچھا نہیں ماشاء اللہ کال کرتی ہے ریگولر پروگرام بھی سنتی ہے ریگولر میسیجز بھی کرتی ہے رات کے پروگرام میں زیادہ حاضر ہوتی ہے رات کے پروگرام میں واہ نہیں کیوں نہیں میں مانوں گا بھی اور کوئی بات نہیں میں نمبر شیئر کر لوں گا جب بھی اس کی یاد آئے اس کو کال کیا کر کے بیٹا بس تیری یاد آئی ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام یقیناً زما مور و پلار وم پروگرام ہو رہی ہو جستا مور و پلار تھا السلام علیکم السلام عبداللہ انکل زمونږ ډیر زیات خوږ اوریدونکی دی د ډی آی خان نه. راځي ګورو بل سره فون پلی کوانی څوک دی کم ځای نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، مبارک شاه.
5: تاسو مبارک شاه.
1: ته وایه په کمې خبرې آواز دی ډیر زیات خکولې صفا سوترا او تیز راځي. پتا نشته چې موبایل دی ورته بدل کړی دی که زه دی ورته بدل کړی دی او کنه اراده دی بدل کړی ده. نو او کنه نو مغه بلې خور او ستاسو یو موبایل نه دی د زبیدا نورو. نو زما چې تاسو دواړو موبایل یو نه دی.
5: اچھا
1: بیل بیل موبایل دی.
5: او جی
1: نو تو مهرباني وکړه کول نور تبه خور د خپل موبایل غیله ورکه. تو وای ولی
5: ولی بای
1: تو کله کله کال کوي او هر وخت کالم کوي هر وخت میسج هم کوي نو صحیح موبایل غی سره پکار دی.
5: خجی بای ور بکم کنه چې تاسو یای
1: بس صحیح ده ان شاء الله. ها څنګه خوري طبیعت دی خدای برابرې
5: الحمدلله بای زما ته به ټیک ټاک ته تاسو څنګه خیر کور کې خیر دی.
1: ډیره مده بعد د کال وکړو ماشا الله. خدای خپل کور د کال کړه کې د پردی کورا
5: خپل کورا
1: خزه شکر دی چې د خپل کور د کال کړه. سب پیغام ورکه اوریدونکو ته کول نور او زبیدا نور دی پروګرام اوري आवाज اوري کنه.
5: او جی بای نن چې پروګرام اوري
1: ها ماشاءالله. نو بس بیا به زه دغه خور ته درخواست کوم چې ګوره ته کلم خواري کوي او کال کوي نو د دې نمبر نه کوه د دې موبایل نه کوه.
5: صحیح ده کنه بای هم دې نمبر نه بم که هم دې موبایل
1: زړه کوي. ما مایدا زبیدا نور خور به مې وای چې جوړ د اکرام بای زما خبري بدی شي چې زه کلم کالو کوم بس دا وای چې आवाज دې نه راځي. خو زه ور لوي ما چې څوک شاته پروګرام اوري خیر دې ور شاغې نه ته پوسو کچ زما आवाज رادیو کې څنګه دې
5: بای هغه بیا
1: جاړي چې ویل د ټول خبري کیو ما او نه چې کله جاړي بیا پوزه را بېږي. صحیح ده ٹھیک ده. زه ډیره مننه زما خویندو خوشاله اوسئ. سب پیغام ورکه اوریدونکو ته یو پروډکټ صرف یاد کا چې ستا ډیر خوخي او ریګولر استعمالې بای

0: بالکل جناب.
1: جانم فدای ابو بکر.
0: جناب رسم واٹس ایپ میسج نتا. السلام علیکم زما سلام واخر نعیم اللہ عمر زید زستا سرور ما
1: ارو کبھی عثمان وی
0: زیشان شان خیس حت خدے او چی جواب دے نہ نہ نہ جی جواب دے بھی غلط تھا دا بعد پروگرام پہ اخر کے پتہ لگی تا سما سر پروگرام اخر پورے ہو رہے 0317-090-6075-0317-90-60-75. ہم صفات کاسمیٹکس طرف سے پوری نہیں استعمال کری صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان سمرن پروڈکٹس صفات کریم دی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش یقیناً سمحنا دانے داغوں نے لڑکئی گارنٹی اسی موارے سرحا لیکن جی صفات کے اسٹیرائڈ نشتا دو نمبر کیمیکل پکے نشتا زمنگ صفات کاسمیٹکس معیاری اور ریزلٹیبل پروڈکٹس ہاں بیادین علاوہ صفات بیوٹی سوپ صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ساسو کال روان بالکل بے اخلاق خاصا کہ بیا اردو کی گلی کے نعیم اللہ عمر زید اور زمن کال سے نخلے. السلام علیکم. السلام علیکم قربان سما واسا سو درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا کے خیر دس خبر 0317-090-60-75 میسج. السلام علیکم زو ساسو خور یما وجد کرکنا. سلام کی وعلیکم السلام. پھر من زما خور زما سسٹر او خبل میسج دی صفات کریم استعمال ہوں وہ ڈیر خیر رزلٹ دے. بالکل جناب صفات ٹول پروڈکٹ ڈیر خیر رزلٹ دے الحمد للہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آواز درزی خاتون ماسر خبر نہ کہیں نشے نہ کہیں پزور کھلی نہ کی قربان ڈیرا من نا جی پروگرام دے رہا ہوں پٹھان کی نعیم اللہ عمر زما صفات پروڈکٹس روڑی دی ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا ڈبر روڈ ٹانک نا واہ جی ڈیرا مہربانی خوشحالوں سے سلام وائے خا ابراہیم گل تھا پٹھان کی ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک ڈبر روڈ

0: چاچے میں استعمال کرے دی منگ تب دعا کئی زمنگ پر پروڈکٹس کے معیار دے کولا دا رزلٹ دے کچھ پر صحیح معنوں کی استعمال ہوشی صحیح طریقے سے استعمال ہوشی دانش بخبل جان تجربے ہو کے نن یو شانو سبا بل شانو نن یو سو سبا بل سو نہ جنانا خاصو صفات کاس پیڈکس کا مقور کرے پٹان کے کم خلق زما آواز ہو رہی یا کرک کے زما آواز کم خلق ہو رہی خاصو صفات پروڈکٹس صحیح معنوں کی استعمال ہوئے اور ٹائم بور کرے موقع بور کرے فوکس بور کرے جی
1: پورا
0: میسج دے السلام علیکم لقمان امام لقمان وزیر نعیم بھائی صفات کاسمیٹکس بچر تو میلوشی لقمان وزیر سے تاسو کم دینے میسج کرے علاقہ مینشن کے بیا بزو مشارا فلان کی فلان کی سر ملاوے گی یا اگلا خبر او ملاوے گی کم سے کم تا سوچے گے صفات کاسمیٹکس تپوسو کے دخپل نزدے میڈیکل سٹور والا نا کاسمیٹکس سٹور والا نا یا جنرل سٹور والا نا

دا پاکستان دار الخلافہ پکم سن کے دا 1960 کے جی 1 اگست 1960 کے پاکستان دار الخلافہ

زمایو قسم دے شکیل دیوخ کی ڈیوٹی کی پٹھان کے شکیل عمر زئی ڈیرا مننا کزن پلا صحت خدے چھٹے ناراضی زلہ خسادو پروگرام و رکھا 12 بجے پوری تم رحم زمنگ دیوخ کی

حاج دینار کاسمیٹکس پاکستان کی چمنگ سرام کوم پروڈکٹ دی گنا او تاسو ټول دا پته دا چې زمونږ دا کا پروڈکٹ یو خو او رزلټ سره تاسو ته ملويږي سوشل میڈیا باندھ زیادہ تر ویڈیو کتلی ہوئی پروڈکٹ یا فرنکی ڈاکٹر پر ویڈیو جوڑ کڑی ہوئی پتا گا سیزن کے داغا مرکری اور سٹیرائڈ سمر نقصانات بھی جی تاسوب رضائی ہاں تاسوب رضائی ہے منگ صرف بتاسو پارٹیسپیٹ کوئے پر 0336-9900-7064 باندھے اور کچہری تاسو زمون کا پروڈکٹ تر اس پر یوز کری نے بھی تاسو یوز کہ اور بیا بتاسو مائے تا فیڈ بیک رکھے صحیح دیکھنا ہاں جی شبرخ

حاجی چھے ویلکم ٹو دا شو سویٹ بھائی, کیسے ہو, کیا حال ہیں بھائی جانی زو سب یما شاہ بھائی موہو اے چھے دابو پچاس ساٹھ سال بوی خو چھے ٹک ٹاک کے میں ولی دے توبہ توبہ تو خو پندرہ بیس سال ہاں ماشاء اللہ بھائی جان بھائی امی وے چھے دی وائس خو دسی لگی لکھا چھے سم پھٹا تھا نو تنک سم کمزور دا بھائی امی میں تو اسپیشل سلام کبھی شاہ بھائی آپ کو اور آل سویٹ سسٹر کو سلام. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. انہیں زدر تو مکان اوڑو کے میں تاسما پیجن نہ کرنا بس او ساسو تاسما وہ بھی نہیں بدر تھا پتہ وہ لگی خا بھائی ہرون بھائی تھا بابا لوڑ لوڑ وہ بھائی پہلے ہمیں سن بلاک ہے نا رو اروڑی نن میں پاپا نورا اروڑی تھی بھائی سبا یم آپ کی سویٹ سسٹر بھائی پلیز سیڈ سانگ پلے کرو. میرے جو قانون ہے اس میں یہ سیڈ سانگ نہیں ہے, میرے جو شو ہے اس میں سیڈ سانگ نہیں چلے گا. صحیح ہے.

ریحانو زرګه مانا شو تر سا زهاني وفایا رغلی ما ښا سلام اینڈ ویلکم اور ہنو سرنگی شی بروادی ریحانو ماشاء اللہ پروگرام جی سما خوش دے ایم ہانی وفا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جنم ہم ہانی وفا جی بیا سلام کر دے بار بار سلام کر دے وعلیکم السلام بیا ہم وعلیکم السلام بھائی ریڈو نا تلانے والا آفر ہو نہ لکھا ابل ٹاکی والا تو اب کی چینی ملی جیسے آمر خڈک نہ جی آفر میں در تو خود ہاں موبائل کا کوئی دروازہ نہیں ہے مگر پھر بھی گھر والے کہتے ہیں گھس گئے نا موبائل میں آپ کی چلی ملی لسنر آمرا خڑکا یہ بات تو ہے ویسے شرارتی بہت ہے آپ کی ایج اتنی نہیں ہے جتنے آپ شرارتی کر رہی ہیں ایس ایم ایس جمیل کا مائی کوشچن واٹ از ان بلاکر دین آئی مین سوزیر سر دے ہیل او زمادی تو بھائی درته دمر زیات می ایکسپلین کو کنه دمر چا سو ټیچر نه پختنه او ټیچر بوم بس اخر درته وی چې بس ته یې کنه دا غړې روا اورانی وزیر اینڈ شامز شازما وای چی سلام علیکم سلام جی لطیفہ دو ناجی دا لطیفہ ما کوخه لطیفہ دے کو لطیفہ نه دسی ها وای چی ریانو سرنگی شیه لکا کرک مسم بلے بلے آئی مامور وزیر فرام ڈومیر سلام ٹو آر کے وزیر دینے لبا بلے چاہتا سلام کڑے دے خا سلام کڑے دے بل چاہتا آر کے وزیر یونس وزیر آونا اوکے جی دو پل کی خوشی دے کر عمر بر کا غم دے جاتے ہیں ایسے لوگ خاص نہیں ہوتے بس ایک سبق بن جاتے ہیں

آئے جی بھائی، پہلا ایس ایم ایس پھر سے کہا لیا میں ابرو خٹو کا، نہیں نہیں میسج تو میں نے شامل کیا، میسج میں نے شامل کیا آج، میں نے جو ایس ایم ایس مطلب آئی ہے میرے موبائل میں وہ میں نے سارے شامل کیا ہے، ٹھیک ہے. شگی لواغر ادوان سمیر رہے ہوں، اچھا سمیر جی، شگی لواغر جو ہیں آج تو میں نے نام ہی نہیں مطلب لیا ہے، وہ بھی نہ ڈویژن کے نہ ڈسٹرکٹ کے، صحیح ہے. پھر کیونکہ ٹائم بہت لگتا ہے اسی وجہ سے

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات۔

وکلو وشربو ولا تصرفو اخریتا سوس کئی ولا تصرفو خو اسراف مکوئی حد نہ اغا تجاوز مکوئی ولی چی اللہ پاک اسراف کو ان کی اغا نخو خی انہ لا یحب المصرفین بے شک اللہ پاک محبت نہ کئی اسراف کو ان کو سرا نہ اسراف کو ان کو سر اللہ محبت نہ کئی نہ اسراف چی دے او یو دے تبذیر اسراف دو ضرورت نہ زید خرچہ کول او تبذیر ویلی چی

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
2: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
3: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: کاروبار ہو یا فرمائے،
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز،
0: بیک ٹو بیک ہو یا خبریں،
1: ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات.
0: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات،
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، زبان رنگ امن.

خجی بالکل ادے پروگرام کے سنت لائی چھ شرکت کولی چھ کال بدربانے ہم ورس ورس میسج بدربانے ہم کال کولی چھ 0927291291 ٹھیک چھ یعنی پی ٹی سیل نمبر بنے کال کولی چھ او دینا الوا میسج کولی چھ آر ایک بولی کے خبر موبائل کے رائٹ یا کریٹ آپشن تب لوٹ شال تک بولی کے غٹ حرف چھ آر اے کے آر اے کے چکل ہم ولی کے بیاو ویر کے سپیس سپیس آباد خپل نو مخپل علاقے نو بیاو ایسین کے پو 85831 یعنی 85 83 باندھے

جی زلبیا ہر کلے ٹھولو مینوالو تھا اور بالکل تو سورو پروگرام پتہ زیٹ ماضی گھر کے ماتا ویلی شی صبح بڑھ تاریخ نو بالکل تس خدمت کے حاضر شو اچانک چو ان شو ترولا ٹھیک شو پروگرام 7 بجے پر روان می ٹھیک شو نو خجی

0: हाँ जी बिल्कुल दबर खिली जाना ना। रजा कला नकला मुंग बदला रे वो रे बिल्कुल दसन दरक किसी काल बने सो को देखियो मदे नरसी
1: खोजे खोजे खबरे दे मुजामरा तक
0: السلام علیکم بھائی سمبل وزیرستان بھائی پے دے پروگرام شتا او کنا بالکل شپے بہ انشاءاللہ پروگرام می 10 12 بجے پوری چٹ چا ٹھیک چھو خجی کسی کال بنے چھ بل سو کو دکھیم دنا دے السلام علیکم وعلیکم السلام چھوٹی مہوش کرکنا چھوٹی مہوش پر خیر اگلے کرکنا خجی سرنگ شاہی زو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تو زو گانے دی نسکے مو وقفہ اکڑا لگے سرنگے ہیلو
2: ہیلو
0: خبر ادھر نبی رشو کا ویلے بالکل دا خبر صحیح دو وقفا ہو خیر نہ ہو بس خبروں نہ پانچ بجے بھی ام اوور بے دل بیا گئے نہ بعد بڑی کے شاند کا مشر بریک ہو نو بیا داغا درو گلا گورا ڈائریکٹ در تا پتہ وہ لگی جی دا ہو سکھو خام خار سی بی جی ایم نہ در تا پتہ وہ لگی
2: نہ جی مت بدھی بات لگا میں
0: دار تو اسٹارٹ نہیں اور بے کنا اسٹارٹ کے مسا خبر ہے موکھڑے
2: جی تو خاموشی
0: ایسے خبر ہے مطلب دا سے خبروں کے وہ درجے دا کا فار ایگزامپل برا تو آر جی جوڑا شو لائی نو بیا ہو خبر ہے نا دردری میں کہنا شاہ خبر ہے بس کہ ہاں شاہ ٹھیک شاہ صحیح ڈیرا منا نہ چھٹی میں لو یا خزر شکایت کے بولے اچھا تو سلام دعا موسم خو ماشاء اللہ سعید آیا شاہ شباز اپڈیٹ رکا بولے ڈیرا ڈیرا من ہے نا جی بولے سا بولے سا
2: جی روشانت منال تھا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کا ولی یو جہان مننا بالکل چھوٹی مہوش کر رکھنا

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: ہاں جی بالکل مازیگر ٹائم دے او دینا لوا ڈیر با بالکل بیزی وی او سرور سر ریڈیو امن کرک با ہیں ٹیون کڑے وی راجکی بالکل کال تر ترسی پروگرام سے کال سے ملے وی کال کولی شی پا 09272912922 یعنی 09272921992 دین لو میسجز پا 8583 وانے موبائل کے لوڈ شے رائٹ یا کریئر آپشن تو چرتے کہ تو میسج لکھے اگے جے تو لوڈ شے لکھے بولی کے غٹ حرف شے آر اے کے چکل ہم ولی کے بیاویر کے سپیس سپیس آباد خپل نو مخپل علاقے نو بیاوی سن کے پو 8583 وانے یعنی 8583 وانے کال تر ترسی پروگرام سے کال شامل ہے کسی چپ کال بنے بلسو کو دیکھیے مزنا دے السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو کال چکم نے ڈراپ شو کسی پہ کال بنے بلسو کو دیکھیے مزنا دے السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل ڈیز یا تو شور و در سرا نو کال دے ڈراپ شو دوبارہ چکم دے کال کولی شی او کلہ ہا تس کال کوی نو داز نے کال کوی چلتے کی شور چکم دے ہوا نبی کسی کال بنے بل سو کو دکھیم دے نہ دے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کی کیم زنا
1: جی میں تارہان بات کر رہی ہوں کرک سے
0: تارہان بات کر رہی ہوں کرک سے تارہان کیسی ہیں آپ
1: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک آپ سنیں آپ کیسے ہیں
0: الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام سن رہی ہیں
1: جی بالکل موسم کیسا ہے
0: اسٹارٹ سے سن رہی ہے پروگرام
1: جی اسٹارٹ سے ہی سنا ہے لیکن تھوڑا بہت سنا ہے ابھی صحیح سے سن رہی ہوں
0: اچھا صحیح چلے آپ نے پروگرام اسٹارٹ سے نہیں سنا ہے میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں نے ٹاپک پہ بات کی تھی تو میرے خیال میں آپ نے نہیں سنا ہے اسٹارٹ سے پروگرام تو پھر تو ٹھیک ہے
1: جی آئی تھنک آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی نا خاموشی کے حوالے سے اور ناکامی اور کامیابی کے حوالے سے
0: ہاں بالکل آپ تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے نہیں سنا ہے پروگرام اسٹارٹ سے
1: پپو نے بتایا ہے
0: اچھا جی چلے کیا کہیں گے پروگرام میں
1: پروگرام میں یہ کہوں گی کہ آپ نے صحت لہجے کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اگر کوئی آپ صحت لہجے میں بات کرے تو آپ نے سوچ سمجھ کر اس کو جواب دینا ہے نا اس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو بہت اچھی بات ہی کی ہوں گی آپ نے ظاہر سی بات ہے لیکن میں نے شو نہیں سنا اسٹارٹ سے
0: نہیں تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں
1: اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی فی الحال کیونکہ میرا خود کا لہجہ جو ہے وہ نرم ہے الحمدللہ سخت نہیں ہے اس لیے
0: اچھا صحیح چلے ٹھیک ہے پھر تو اچھی بات ہے کہ آپ کا لہجہ اچھا ہے نرم ہے اور سخت لہجہ نہیں آپ کا
1: بالکل الحمدللہ
0: ٹھیک ہے تھینک یو تارہان
1: وہ لمبی ہے
0: اچھا جی جی کیا کہیں گے پروگرام میں
1: کچھ نہیں بس سب سسٹر کو سلام دینا چاہوں گی چلے جتنے بھی میرے فرینڈس ہیں ان سب کو سلام اور آپ کو سکون والا سلام اور میری دادی جو ہے اس کو اسپیشل سلام
0: چلے ٹھیک ہے وعلیکم السلام بہت شکریہ کال کرنے
1: کا اچھا تاریخ بات سنیں
0: جی
1: اگر ایک سانگ پلے کریں
0: کون سا سانگ
1: سڑے مشے غنم رنگا پہر اگلے
0: سڑے مشے غنم رنگا پہر چلے میں ٹرائی کرتا ہوں تھینک یو بہت شکریہ
1: اوکے اللہ حافظ
0: اللہ حافظ تھینک یو سو مچ جی نیکسٹ کال پروگرام کی ملے بھی کسی سو کو دیکھیں ذہن دے السلام علیکم سو خبر ہے کیم زنا نادیا دا کیم زنا ہیلو وہ زرسی ہو کٹکی جی ہیلو جی جی وہ زرسی ہو کٹ سی اچھا زو درج ہیلو
1: ہیلو
0: جی جی یا اللہ ابو درسی ہیلو ارسی ابو درسی سو خبر ہے الحمد للہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اخبل شاہی کنا اوز دکٹ کیجیے زوئی بدل کا کال دے ڈراپ کیجیے
1: جی بھائی
0: وینچے زوئی بدل کا آواز ریکارڈ کیجیے آواز سی تسو خبر ہے کہ نہ دیا خبر ہے کہ شاہ نو بس دس ایک ٹیو شکن ایک ٹیو خبر ہے کہ نن کو ایک ٹیو خبر ہے نہ کہ ماں آواز کٹ کیجیے ہیلو
1: ہیلو بھائی
0: خجی دوبارہ بالکل کال اوکا ڈیرا بنانا نہ دیا کال کال خفانے سے یو جہان بنے نا دوبارہ کال کولے سے آواز اکٹ کے دو نو بالکل سگنل مو بخیال تو سر تنا میں آواز دے ڈیر زیاد خروب وہ کٹ کے دو بار بار او مو بخیال تو ریڈیو تو خوش نہیں بولے وہ ریڈیو تو خوش مانا سا مو تک مو سر خبر کیا مطلب ڈائریکٹ زکا چھے ریڈیو تو چھو نہیں بولے بھی کہنا نوال تکی بے خبر سڑائی نشی کو بولائی ڈائرہ مننا تینکیو کال کو بولے کسی کال بانے بلسو کو دیکھیم دنا دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کیم سے نا
2: رکیب خٹک خبر ہے
0: شا رکیب خٹک بخیر روغ لے بالکل نند ویگ انٹرٹین ملو شو ہی دے نو پروگرام سات بجے پر ایوی شا رکیب بھائی اکل خبر کی جی کہنا سر سے خبر کی جی چھ دس سو نوم یا نہ ہیر شکنا دس سو خبر ہے کہ شاہ رکیب ورتا ہوں سرنگ شخ ہوئے کہنا
2: الحمد للہ سر ایک بھائی تو پتہ گونی دی لسنر بومی تچی شوی مس کے ملگرو ہاڈر کلنا وکڑ
0: جی
2: سبیر وزیر ہاڈر پر پر خبر ہے وکڑ لے ماشاء اللہ ون لسنر کی دی آغا دی جے بول بول لسنر دی مجھے بول بول لسنر
0: بالکل بالکل داس دی رکیب جی جی جی بالکل آسے دے دار تو وہ کہنا چاہیے اس چکر لگا ہوئے کل کل ہو رکھی بھائی سے غلط چکر وہ لگا ہوئی بیا سے نہ پکچر اور سین کی چاہو گورا غرق کے موجود ہی ہوں
2: بس سر ایک بھائی جاسے دو سے لچ کی مسئلہ ترگل یہ دو انشاءاللہ چے نہ مسئلہ میں لچ کی حل سی شاہ بیا کہ انشاءاللہ خفل مزدگار خفل گرد آواز تکے شکلہ تا
0: پاس شاہ بس اللہ دے ہوگی چے مسئلہ ٹھولے حل سی دو اگانے بھی کئی سائی دو
2: انشاءاللہ بس کالی دو اگانے میں لگی نورا میں تشی چا ٹائن لگی
0: بالکل اللہ سے دے بس دے چاہا سا مسائل بھی چاہا سا مشکلات بھی ٹول دے پر دعا گانے کے بھی رکیب خچے کا
2: بالکل طریق بھائی دور تک واجہ اللہ پاک تحت رکی لش کے صحت میں گاڑو ہے دا
0: شاہ شاہ صحیح صحیح بالکل بس اللہ تعالیٰ دے صحت دیر کی ابل دا چھے مطلب چھے کلا ہاں دا سے تا لکل سبی مری والا کیش در بنے مطلب تب آشی ایسا شی بیا خود تا دیر گاڑو ہے چھے
2: بیا خدا سوی چھے بمیار چھے موشا زین چھے رسک کونے
0: رکیب بھائی دار تو اسٹارٹ پروگرام اور بھی کہنا اس سے بولا کہ وہاں
2: یار طریق بھائی پروگرام ہو طریق بھائی جنہوں نے لالا ریز دو وشا نوا سوچ نوا فکر کو لگ گیا ہوا غامی چی سپیننگ نا پروگرام آن کر مجھے خدا ایسا دا انجن میں دی لگ گیا ہوا انجن میں کلو کڑا دا باقی سے رفتا ہو لکا پنیما کے نو ور بیدال درگا سڑا ویلی ہوئی
0: آسے رکیب بھائی انجن میں خبر دے اکڑا چی انجن میں کلو کڑا دے گئے نا آسے چکلا مطلب تب انجن بنے شروع ہوئے او کپڑے دے ٹولے خروب ہی
2: ہوئی اچھا
0: نہ آسے رکھی بھائی مزہ خبر ہے والا گرا چھ گورا کپڑے دے خروب ہی ہوئی لکا خام خام مطلب چھ دس چار مرکبی نو کپڑے خروب ہی جی کے نا نو داسے داسے مل شک کے متی مل گرائی در بندرو شو کپڑے دے داسے خروب ہی ہوئی سرنگ ادھر تھے لگی جی رکھی بھائی
2: مطلب مطلب جوڑا میں چولی تمے پو مبل لڑے مجھے
0: رکیب بھائی ڈیرا مننا سب پیغام بور کی مینا والدا
2: بس مینا والدا بدا پیغام میرے کا اسی پاشا بد دا اسی دا خاص کر گرمی دو کرنگے جنسنوں تا دے لوجے تن دے ساس کی جدا سے کرن پرن چکیم دی کم از کم دمر پچار دو چکوس لشکی اوبوی تک شیدو دا سے لاغون دے روکی مر ہوئی دے پر اللہ دے خاطرہ جی زون دے خاطرہ نا اللہ دے خاطرہ نو آغا دا مشتا پچا رہے جی مجھے پتا گرمے کیا گوڑے خیال سے تو نورا چے چرتا ہوں سی خادا بعد دا اسی پو دو اگانو کے اکتی دلوی اللہ فاما
0: دیرا بننا تینک یو کال کولے دیرا بننا داو بالکل رکیب خٹک تینک یو رکیب خٹک دیرا دیرا مننا کسی کالبانے چے بل سوکو دیکھیم دے نرسی السلام علیکم
3: لار دے منشی پسے جارا چی نور دے ماشی پسے رنگا دے ولونا
0: جی اللہ دے گور اچھا مور مڑانا کی اللہ دے ٹھولے دے مرغانے جامدئی لری جڑکی مینن نہ
1: ہم جوڑ دا
0: جی
1: جڑکی مینن نہ ہم جوڑ دا سوال دے مرغی اتا کوی چھ ہور شو سلام تو دی والی تم
0: جی ڈیرا من نا سو خبر کی وے کیم سینا گلشن خٹک فرام کرک گلشن خٹک پہ خیر اغلی کرک نا الحمد للہ سے ٹھیک ٹھاک پلا شاہی کنا شاہ ماشاء اللہ بچے شاہ بھائی گورا مرجانے خبر دے اکڑ گنا نو بس لا دے دے ٹول مرجانے چی کم دے شمدائی لری مور خود اس وی کنا چی مور خو مور وی کنا او بس ٹول دے پر دعاگانے کی وی چلا تلا ٹول مرجانے شمدائی لری او اللہ تعالی دے دے صحت بنے روغ لری جی واہ واہ واہ ڈیرا ڈیرا من نا یو جہان مننا گلشن خٹک لو یا خزشی دار تو یہ کنا یا اللہ خیر ہوگی بے اللہ دی خیر ہوگی خبر سندر میسجینا بھی بیا کالینا بھی وہ کال میں شامل کر ڈیر منک شامل باقی لکھا نمبر ڈیر انتہائی بیزی ہو خو بس داسی بھی کہنا چکر اکیلا مطلب یا خبریں ہم پکے ضروری بھی او دا ہر سدے پروگرام قصہ بھی گرا اور خیر دیش بیا خفگان چکم نہ دے بچار زکا چے ٹرائی ٹرا گین سعید ہو کوشش کبھی کالو ان شاء اللہ ملوی جی ہو بیگا پروگرام سے میں کال چکم دے کام والے اٹینڈ کری سعید چرنگے
1: مطلب
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیرا منا نا گلشن خٹک چھ پروگرام سے کال کو سب بالکل اسٹارٹ ہے پروگرام اور بدلائی خیر سعید ہو ڈیرا منا نا سب بالکل نور چاہتا سلام دعا خبر ہے وکڑے بےگا تھا بیا پروگرام دے کہ نہ دے دس نہ بارہ بجے پورے
1: ضرور خبر
0: شاہ ٹھیک شو بس ان شاء اللہ خبر ہے اور بندی کبھی سعید ہو شاہ سعید ٹھیک شو ڈیرا من نا گلشن خٹک نور چاہتا سلام دعا شاہ صحیح نام وشیور خوب گور نن سب وشیور نہ وے گنا ہیلو گور نن سب وشیور بھی صحیح ہوگا نا جو وشیور نہیں بے گور نن سب نہ کیجیے گا نا نو جو وشیور بھی صحیح بھی شاہ وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے یو جہان مننا گلشن خٹک کال کرے میں دو کر رکھنا ڈیرا ڈیرا مننا کسی کال بنے بول سو کو دیکھیے مزے نہ دے بیو اگنے بعد یو سانگ تر تزی پروگرام سے یو سانگ سے ملے بھی کسی کال بنے السلام علیکم سو خبر ہے کہ کیم زنا A long time baad dil ruba hatak from the kim zina sha sahi se program se darta har kali bhi sarang sha hoye kana
1: nahi das tere zindagi se ida
0: program aur ve
1: is hai to program ye ve jawrana
0: sha dera dera manna dil ruba hatak je program se de call vako او دا سي ډور ډور کې خبرې کوي خجی صحیح صحیح نو سب بل غوړ پروگرام کې زر زر خبر او کا نو ته خبر ډېر نشي کول لکه خبره مطلب کولای نشي وای چې اسه نه شکر بند رو نشي کنه هی
1: خبره
0: کوي چې یو مې دې چې موږ رو دی شا اچھا نیو دې پروگرام ور وی
1: بیا هغه نو ته چټل ولې تر څه چې پروگرام ور
0: شا پروگرام نو ور وی بس ٹھیک تھا بالکل صحیح خبر ہے خیال سو تھا او بلا دا خبر ہے خا ما خا سڑی کلا کلا مطلب طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی یا موڈ صحیح نہیں ہوئی نو بیا کلا کلا سڑی تا ریڈیو خوان نہ ورکی ہوئی یا پروگرام خوان نہ ورکی ہوئی یا سندر خوان نہ ورکی ہوئی خبر خوان نہ ورکی ہوئی بیا زکا در تو یہی کہنا چاہیے خیر دین ریڈیو اس ماں لگوا چی کلا موڈ ہوئی بے تو وہ لگوا مطلب پاگل شان دے چڑھائی مطلب مائکونا او پروگرام اور وے او داسے خبر پہ اور وے سڑائی خون دی گنا شاہ بس بے گاؤں ہاں گورا داسے ڈیر وہ خاندلی بھی وہ بے کلا کلا داس بھی کہنا چی نیوکڑے دلو سے بیا سڑائی چاپل ہاں خوری صحیح سرنگے آو شاہ صحیح ڈیرا مانا دل باہر سے کلو یا خزر صحیح نا بولا جا
1: گلشن تک
0: سعید وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بولی

خج جار چر ملنگے او شاہ فیصل میسج کر دے فرام بنگل ماشاءاللہ وہ سو ڈیرا اور یہ زروغ لا باس لا دیو کی چھ ورو مشی بنگل چھ ڈیرا مننا شاہ فیصل یو جہان مننا چھ بنو نہ دے میسج وکو رکیب ہٹک رولائی ویکن چھ ویلکم ٹو دی شو ترکیزی بھائی

0: شا صحیح اچھا دار توج امی خود درته نصیحت کوي چاچو چکیم دغه سو نصیحت درته کوي چاچو د نیت کوي چاچو نصیحت هر تاو کوي شا آسے چھ مطلب تو تا خبر او کی کنا چھ مطلب موبائل اس مائی سی مالا با یا دل نو کور کے دا چارو کا و تو مطلب چار دن بھی کڑی صدر تو یہی بیا صحیح صحیح دا در تو یہی شاہ جی صحیح دا ڈیرا من نہ ہورین خٹک لو یہ خاطر سے کال کے بولے جی جی بولا جا بولا جا
1: ٹاپک مند مطلب خبر ہے ہم صحیح بھرے کے
0: بالکل
1: مطلب ڈیرے صحیح خبر ہے موا کڑے بالکل ہم صحیح زدہ مطلب ہم شروع نہیں کہ نہ ہی کہ نہ کوئی جن والا تیزا
0: سر بالکل صحیح مطلب غلط کی خبر نہ
1: یہی کہ نہیں کہ مطلب
0: خاموش خبر مطلب خبر نو مانو مو تو داسے طریقے سے دا خبر کی نو تور نہ خاموش شاہ جی صحیح ڈیرا من رہا خاص جی کال کے بولے جی بولا سر جی جی بولا
1: چھٹی میں
0: وعلیکم السلام ڈیرا من دیکھو

0: مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنا سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زنناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتے در سر نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو
1: RJ Shahid Khan.

ضرور یہ استعمال کیا، آندو نہ اوکھ لیا، مزے و نہ اوکھ لیا، کچھا مزے نہیں خوشت لیا کنا، آگا دے تیل نہ دے شمپو نہ اوکھ لیا کنا، بالکل ویلے نہ یار، اپو مفتا شندی پیسے وی لگائی ہے، لشگی خرچا وے کائی ہے شادو، بے خرچے نہ ننسا پو تشا اشتا، تمو تاوشا، خدا کلی علاقے سے اوش رے را کا چرے بے خرچے نہ تا تو تا چائی وا چار اوکڑ لاکنا بے رساچے مونا سیمرا ریپی اوڑے بے زدر کا ہوں اوال بے خرچا کا وے بیا وے چے کی ما دو تو اگا چار او بوتے شا دو تو تا بھی آئے ہوں اور بے آنا آئی ایسی گورا دا ہو رہا ہے چا دائی دالے دیرے مخڑا ہی خود تو تا بھی آئے ہوں

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلر کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دین علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقعے شادی بیاہ سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

شغل مين مالتا سيارتها شارتك هي راديو امن كركاو زور دشي طول دا برغام كي ديزيات هركلي کا وزیر دی خٹکتی مروتی بنوسیدی یا دین لوا مسیدی مطلب سکھا وہ زور بھی کنا چور تا ہر کلے او بالکل تو سب تو کنا چھ ہر بدھ پورس وی دس پہ دس نا بارہ بجے پرے پروگرام کیا تبیری سی چیٹ چاٹ او بدے پروگرام شو بالکل خوشی خوشی خبر ہے اور خوشی خوشی خبر ہے سرا خوشی خوشی سم در رہے اور دین علاوہ بالکل تو کالز اور میسیجز دعوے ہاں پروگرام کے سبھی پروگرام ابھی ٹھیک تر بارہ بجے پورے اور دے پروگرام سے تو ہر تلائی سے کال کولی سے کال کول دوپہر ڈائل کولی سے پی ڈی سی ایل نمبر اور پی ڈی سی ایل نمبر شکم دائی ہگا دے بالکل ریڈی اور نمبر دے 09272912992 یعنی پی ڈی سی ایل نمبر بنے کال کولی سے اور دین لو میسجز شکم دی کنا شکم 8583 تا میسجز روگلی دا ہوز آلوڈی بے شمیل ہوں ٹھیک شدہ بالکل تشہیر ملا ہو دین علاوہ نن بالکل تو میسجز چکیم دی کنا موتا افیشل نمبر بنے کے والے سے ٹھیک شو بالکل نن افیشل نمبر بنے موتا میسجز کے والے سے خوش کم میسجز رغلی دی کنا پتہ کہ بالکل مرہم افریدی ہم میسجز کڑی دی دین علاوہ انشا خان ہم میسجز کڑی ورسرس را آمنہ ہٹک ہم میسجز کڑی او دین علاوہ سائما میں سوچ چکم دے ہاں نہ میسجز کڑی اور دا بالکل ٹول سے ملی جی خور سر سرا چکم افیشل نمبر دے کے نا ہاں بالکل درتے گئے دا میسج ویسے سسٹم نہ شامل ہوں اور دین لو انن پروگرام سے موتا افیشل نمبر بانے میسجز کے والے سے ٹھیک شو یعنی ڈیڑھ برس سے بعد ہوں موتا چکم دے افیشل نمبر بانے میسجز کے والے سے کم سسٹم تو میسج درسی کا نا ہاں بالکل سو یعنی 8583 چکم سسٹم دے اگر نا بالکل شامل ہو اور ڈیر دس وی کہنا چاہے سرا فری میسجز ویور سرا انہوں نے بالکل فری میسجز کے والے سے نو بالکل دے نمبر بانے یعنی افیشل نمبر بانے میسجز کے والے سے یعنی پر 0345 ٹھیک تھا 0345 933-25-80 یعنی 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 یا 0345-93-32-580 بالکل نن چکم دے تو میسج میں ادے افیشل نمبر بانے شامل جی ٹھیک شو اور چکم سسٹم تا میسج رول 8583 دا آہو بالکل اسے ہا شامل ہو ضرور

او دین لونن پروگرام سے یو ٹاپک ہم دائیں غیبانے بہاں بالکل خبر ہے کیجی خو پروگرام سے زب بالکل گوشہ نہیں ہوں ٹکس پروگرام سے بالکل گوشہ نہیں پروگرام سے تو سر سرائی سائی دو یعنی سمرا ہمیں نوال دیا بالکل ارسرا دی پتے پروگرام سے کاغذ کرک تھی یا بنو دے لکی مروت تھے شمالی جنوبی وزیرستان چرتا چرتا کے مطلب دے ریڈیو امن کرک آواز ردشی

0: خجی بالکل افیشل نمبر مانے میسج جو شمیری جو خصو پروگرام شگو شاینے تو سر سرائے اور دتو سر سر چکیم دائیں مو سر پروگرام کے موجود دائیں سوکر سر موجود دائیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم سلامون و احترامات خوشحال اوسے آباد اوسے چی چرتا ہوئی ہاں دو گانے دے سرا بالکل یوزل بیا ز گل لالا موجود یا میرے خان سرا بالکل مخ مخ امید لرا تو سے وہ ٹول شو خوشولا بو او دیکھ پلے زندگی نہ وہ شخن دنا خول
0: بالکل دا سیدا گل لالا مشل بیا خط شو ہے
1: بس کلا کلا پر چار وی کنا
0: بالکل گل لالا چکم در خط شو ہے پروگرام تنن بیا نو گل لالا سر بہن بالکل خبر ہے کہ گل لالا بنن خوشے خوشے ٹپے کبھی کنا
1: او سے خان وکار او سے خان وکار
0: ویلی
1: صحیح صحیح کہو پو ماسا خاما خا زکا چے کلا روشے نو دل تک ٹپے خبوی
0: تندرے
1: بو ہوی اور ڈیرے کی سیب ہوئی مو ڈیر سے لکلی ہو مونا پوتے شل کنی گران اور دن کو تاہوزر ٹولا افتا یقیناً ڈیر محنت کاؤں بیاغین آباد دوی سرا خبر شیئر کاؤں مونا خاص خاص خبر مو لکلی زون سرا آگا کاغذ امونا پوتے شو لہٰذا دا بو بیا پو بل ہفتے کی حقوق کا زندگی بھی بالکل خوشی خوشی خبر ہے تو سے ہم اشتہ کال کوائش ہوئے ہر کلا کال کا ہوئے میسج کا ہوئے نن خو آفیشل نمبر حق کو لاؤ دا
0: جی.
1: بالکل تو سے مشتہ کال کوائش ہوئے 0927-291-292 میرا انتظار کیو دیما دے تو سے کال کوائش ہوئے نن بو ڈیر کلو نہ کہوئے خوب بو نہ کہوئے مٹ سرا بو بالکل شامل ہوئے اور خوشی سندرے بور ہوئے وہ خوشی خبریں بور ہوئے کہ وزیرستان نہ خبریں کہوئے کہ جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان کا بنو نہ کا دے لکینا آؤ دے سرا سرا کوہٹ کوہاٹ تو ہم دعوت پیش کہ مشتہ کوہاٹ نہ تو سے کال کوائش ہو مشتہ انگونا کال کوائش ہو زکا چھ مجھا تو سے سرا چھ کل ہے تو سے کلونا مشتہ روشی میں مجھا ڈیر خواہش ہوں
0: بالکل گول نمبر ہی دلبی اور ہو گیا
1: 0927-291-292 بندے پہلا
0: نہ جی بالکل
1: آگا نمبر دے کم آفیشل نمبر چکم دا خان خلا
0: بالکل 0345-93-32-5580 یا دن لو 0345-933-2580
1: دا نمبر یو دا خو طریقہ کار بیان لاو دے بدل وکڑال دا نمبر یو دا
0: جی اس یہ خیر ورتا ہو گیا
1: بالکل نہ روغال
0: اچھا جی بالکل داسی کبھی گولالا
1: جی
0: یو سندرا پروگرام سے بور بھی
1: خاما خا زکا چھ گران اور دن کی انتظار کئی مرا عہدے پر خاص خاص سندر سے ڈلکڑی دی
0: جی
1: بالکل مرا چن چن کر اے وا وا سندرا تسے ترو اے تسے مزاج مطابق امید لرو تسے بدا سندرا خواہش ہشی ان شاء اللہ بالکل
0: اچھا
1: جی
0: صحیح جی بالکل صحیح سندر طرح تذیب رگام شی واس سندر اور بدل اور بھی کہنا
1: بالکل بدل
0: ایسے گل اللہ تو رسی سندرا
1: سندر خرسی خو بدل آ نرسی
0: نو خیر دے وہ کہنا سیوا
1: خیر داتا پہلا سندرا
0: خیر دے خیر دے
1: نرسی ذہن تا فی الحال پا مکی بندی توری نشتا نو لہذا دا سی خبر دو
0: چی خیزی
1: یو اردائی والا
0: اچھا اردو گانے ہاں درسی
1: آئی چی

0: جی بالکل صحیح مور وئی دس اندر بالکل بہان مین والف واس سے دس اندر دکھنا نو زین سے دس اندر بالکل دمرا کفی ہو تو ور وے دلا کنا نو زین سے دس اندر گولا
1: جی
0: سندر کفی ہو کنا
1: ڈیر خوان دے کا ڈیر مزدور سندر دے تلش کڑے وا یقینن چے محنت کو کو اغا رانگری او گرانو ردن کو تو سے بہت خوش کڑی ہوئی

0: جی صاحب رلی گلی دا ڈیرہ مننا.
1: وعلیکم السلام, ڈیرہ میرا بنی, شکریہ.
0: یو جہان مننا.
1: بالکل
0: مرحبا فریدی ڈیرہ مننا جی. دین لوا نیکسٹ میسج کر دے آئیما حیات آف مکڑ وال گڈ پروگرام سلام سیدہ ڈیرہ مننا. وعلیکم السلام. بل میسج رو گلے سلامی ویلی دی. وعلیکم السلام. تو سن ڈیرہ مننا کبھی پروگرام سے میسج کو لے ترہان میسج کر دی اس میں ترہان ویچی ترہان

0: وچې مې زیبې ته سلام ډېر مننه ریشه خټک میسج کولی یو جهان مرا جی نیکسٹ سلام بھائی کیسے ہوں گل اللہ کو بھی سلام دس مائی فرسٹ میسج بھائی پلیز میرا ایک فرمائش پورا کر دو پلیز شاہ فاروق کی وائس میں اچھا جی سانگ فرمائش تکڑے دے جی ٹھیک ہے سر کوشش کروں ڈیرا مننا ہو نام دینے دلی کلائی یا ہاں ڈیرا ڈیرا مننا چاہیے پروگرام سے میسج بک اور دن علاوہ نیکسٹ ہیلو ہائی سپر مین ارے دا سوک آیا ہے سوک آیا ہوا شو کے لیے شو فینٹیسٹک ہے موسم بھی بہت پیارا ہے سپر مین اپنی آواز میں سونگ گنگناؤ اچھا جی ماتا کو سندرا نرسی جی ہاں ماں ہاں آپ تو بالکل شاہ سوار کے بائی لگتے ہو میں کی تھی بھی دلنے سے ڈاکٹر جہان فرام کرک اور ڈیرا مننا فرام تخت نصرت یاجا سیدہ ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے بولے اور اگین ڈاکٹر ایجا سونیا رومی چاہت عائشہ اور تارا منت کے نیم تلاش کر میری کمی کو اپنی دل میں درد ملے تو سمجھ لینا رشتہ ابھی بھی باقی ہے عائشہ تارا سونیا چاہت منت سومو فرشتہ می سروشنی مظلوم زلال کو سلام ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو جیو جہان مننا ڈاکٹر صاحب یہاں میسج کر دے وچ بھائی پلیز پلے کا دغا سونگ جامع در سر تور ڈیر زیاد خان کوی شاہ سعید ٹھیک شاہ یو جہان مننا جی سر ٹھیک وغیرہ مننا تھینک یو میسج کو بالکل ٹول شامل جی میسج یا ہو میسج یا تھی دبا ٹول پروگرام کی چکے مدو سو شامل ہوا ہو داسی کبھی گول لا
1: جی
0: ہو فون دے دیر گلائی
1: نا خبر ہے بھائی وے باپ ورزا
0: سندر دکی مے وخا شاد
1: ورزا پہ سندر احمد تو یلا چھ گودرا اوران چھ دا ور ولا گوا دا ڈیرا زبردست سندر دے میرا وقت سندر
0: شا زرا سندر دو ہا زرا سندر دو
1: ہا کنا زور سوز کے اور نوی سوز کے ڈیر لوئے فرق تھا آواز کے ڈیر لوئے فرق تھا پو شاعری کے ڈیر زیاد فرق تھا لکا دا ڈیر بہترین شاعری اور بہترین آواز دا
0: جی بالکل درسی دے گولا سر تو تیتون دے خوڑ لی چرتا
1: تیتون ڈیر
0: نن سب ٹائم دیو گنا دے
1: نن سب تو ٹائم دا جائیں چھے ہو مجھا گرمائی کے ہو تو ٹائم ہو مجھا گرمائی کے لوڑا لو اس پاتا نرستا چھے آغا تیتون واقع تیر دا کار سب پوزیشن دا خو
0: شا
1: فی الحال آغا تیتون
0: نیوہ سندر در تپلے کیا ہو تیتون ذکر بکی شوائی دے
1: سائی دا کھنا
0: اور رکھنا بلکو در تپلے میں اگڑا اور زب پی

0: اور ویچی السلام علیکم ترکان بھائی سرنگ یہ شہی ز سورج وزیر سورج وزیر فرام زمیل میجو میجو روشی خانہ تھا اور پختون وزیر تھا سلام و گرر ملکہ تھا گل اللہ تا سلام اور تو اسپیشل سلام خجی ڈیرا مننا تھینک یو سورج وزیرا یو جہان مننا پروگرام سے میسج بکر ڈیرا ڈیرا مننا جی دین لوا میں کشش خٹک فرام کرک سلامونا میں قبول کئی گول اللہ تا اسپیشل سلام بھائی جان نن ہو دے مزری بھائی نا بجیم پکر جا اوغا سیدا نا دا ہو گورا مخشینی چکن میسج
1: دا ہتولا اولڈ کی بجیم
0: بالکل دا اولڈ چکن بجیم جی ٹھیک شو نو دا ہو بالکل مو تقریبا ڈے ٹائم نہ بالکل چلاو ایم ایس جی بالکل کہ دیشی مطلب ریڈی اومن تو غلین دا ہو بالکل زما مقصد نہ چکن چلاو شاجی صحیح ہے نا نا نا ڈیرا مننا کشش خٹک میسج کولی یو جہان مننا ڈیرا مننا چ پروگرام شدی میسج بگو جی دن لما نیکسٹ یہی کہنا چاہیے طارق بھائی فرسٹ ایس ایم ایس میں آئے پروگرام ڈیر زبردست آئے سلام میں ورکا اور ریحان بھائی تھا ایم ایس جی تھا گل اللہ تھا اور ہینا تھا ہینا فرام بگارا تھا میں ہوں اور ویسے امرین بھاجی تھا ہوں طارق بھائی کل کل کو پرانا بی جی ایم پلے کا وا شاہ صحیح صحیح دا خبر ٹھیک تو بالکل موسر ہٹی زیاد بی جی ایم زی خواداس وچ
1: چیٹ شاٹ ولا کی مخبل بی جی ایم چے تو مخ کے پلے کا وا اگر ڈیر زبر مت ہٹی کو اندر گئی اور لکھنا تے پتہ سٹانا
0: شاہ جی صحیح بالکل ڈیر مننا میسج کولے وچ السلام علیکم طارق بھائی سنگ گئی سلام میں ورک گل لتا او وچ سلام میں ورک باقی تو لسر تا اسپیشل سلام اور وچ از امرین باجی بننا ڈیرا مننا امرین باجی میسج کولے چھ بننا دے میسج وک یو جہان منشا وچ السلام علیکم اور زو زمان د بننا میسج در تک کو او تو ستا او وچ تول السلام علیکم ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک
1: یو
0: او دین وچ السلام علیکم بھائی دے مو حاضری ولا گوا زدے پروگرام اور سنبل وزیر تھا نہیں میسج کر دے ایم ایس ڈی بھائی تھا میں ہاں سر امینہ ویٹ کوا سر انگ دائی بالکل داس ہے ماشاء اللہ ماس تائی کنا چھ سب ادھر تھا خجی ویچی بھائی موتا سونگ پلے کا چھے مڑ کا دم روخلا جوڑے جا میں کلی وہ لے کا ماشاء اللہ جار جار ملنگ شاہ جی ڈیر مننا بس کوشش کری شاہ چھ پروگرام سے درتا ایم ایس ڈی وا سندرا سلیکٹ کری دو دائیں بالکل پلے کبھی ٹھیک شا خجی ویچے چا میسج کر دے ویچے سلام بردر سلام گول اللہ اینڈ ایم ایس ڈی آئی ایم زلفا گول میسج کر دے کہ نا ویچے ایم ایس ڈی او خجی ویچے ایم ایس ڈی او مانے مو پکیار آو پخاندو اشا سہی زون مڑ کیا ایم زلفا گول شاہ سہی وہی طارق بھائی گل اللہ سورا گل اللہ سر سے خبر لکھ لی دو اور سلوم ویرکا بھائی سلوم ویرکا فاطمہ تھا اور ردین لباس بغون تھا اور وہی کہنا چیز لال تھا اور ٹھولے تھا سلام زلفا گل میسج کرے دے بیاں شکم دے سلمین ویلی سہمت ہاں سلام ویلی دی اور ٹول دا چکم سلام دی ویلی ڈیرہ مننا ڈیز یوت میسج کی دی خو یو بس صرف کش ملاو زکہ جی ٹائم چکم دی اگا دی ختم شو لشکی پوتے دی لشکی ٹائم پوتے دی سلام ٹول مین والو تھا او غم جنا گنا ولا گوا غم جنا گنا خجی صحیح ٹھیک شو بالکل بلی گاو ڈیرہ مننا میسج کو ولی اور گام شدی میسج کو یو جہان منن شاہ لسنر دا تاریخانو ایم ایس ڈیو دا پشان لگز مریو ماشاء اللہ ویچے السلام علیکم تاریخ سر ویلکم ویلکم بخیر روخ لے سرنگ یہ گرمی سرا سکڑتا والا ہے شاہ صحیح ویچے کڑتا والا ہے شی ایٹس می بانی گل کینگ گلالی عرف ماما گان لالا اچھا فرامو فرام بنگول او خان ملک المسائی شاہ ماشاء اللہ ویچے للا تھا میں سلام ویلکم اینڈ ویلکم
2: وعلیکم السلام
0: جی بیا میسج کرائی دائیں او وی کنا چی خجی اگین گلی تاریخ سره سلام می ویر کا تارہان تابیتا منا تابیتا گلشن ابیتا مشروشی تا گرڈ ملک تا سنیہان تا اور فاطمہ ابیتا دلربا تا عائشہ خان تھا اور اومیما خان تھا اور ٹول تھا بالکل سلام فرام گل ڈیرا من وچی مزیم جان شو تھا ڈرو والا اور اسپیشل سلام اسپیشل سلام بھائی وچی خچی سمے سیکر دے وچی اچھا وچی شبھ سما ڈکا کو چی مزیم جان وی ایٹس می گل فرام ماما گان ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یو جہان منشا دین لبا وچی سلام بھائی آئی ایم اروج فرام کرک ہاؤ آر یو ڈیرا منن الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک یو جہان منن پروگرام سے میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا سنیہان میسج ڈیز یاد میسج چوس کری یو یو پپکشا ملا ہوں جگہ جی ٹائم چکم دار کم دے نو مطلب ماشاء اللہ سمر ہمیں نوال دیر ڈیر زیوتی او بالکل میش بتا دری صرف کنا نو دا ہمارا تو بشکنا میسج کر دے سر سلام امائی سلام ٹو خجی اچھا دا ہو سیکنڈ میسج کر دے کنا اچھا میسج کر دے سونی ہان چکم دے میسج کر دے اور وچی سر ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گی کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے لیکن یہ میری پکی عادت ہے کہ میں باقی گھر والوں کو باقی گھر والوں کی چیزیں چپ کے سکھاتی ہوں اس وجہ سے گھر میں مجھے اچھا صحیح ٹھیک چھوڑے رمن یو جہان من نشا وی کنا چی ویرحان کو ویلکم اینڈ سلام ہے سنیہان ڈیرا مننا تھینک یو سنیہان میسج کو ڈیر لینتھی لینتھی میسج کری دی ہو ٹائم چکم دے کم دے سلام یہ ٹھولو تو ویلی دی وچ آئیزا تارا علما منت رومی روشی خان اور گلشن چوٹی اکسا نادیا اینڈ رابیہ اور ملکہ فرشتہ جنت فضیر زوہا میس روشنی ریحام خان مناہل اینڈ اجالا مبیر اینڈ مبیحا بٹر فلائی میں سنیہان ٹھولو تو بالکل سلام دے ورس دوں ڈیرا مننا میسج کو دینا علوا چا میسج کے السلام علیکم میں ڈاکٹر ریحام خان تارک سر ویلکم اینڈ بخیر راغلے اینڈ شو سویٹ بالکل میری طرح ڈیرا مننا ریحام خان میسج کو تو سو ڈیرا مننا کے بھی آج پروگرام سے میسج بکو سلام سر سرنگ یہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں شی بارو بار الحمد للہ وچ سر زو خانی آئیں دو جن ہیلنا اور وچ سلام میں ورک ہاں سے ٹکتا مسکان ہاں ٹکتا دل روبا ہاں ٹکتا گرر ملک تا ناندی وہار تا این شہان تا یمنا ہان تارہان فاطمہ وزیر اور جالا مروت مروہ وزیر اوکے آئیم خانی اوفا سیدہ ڈیر منن ہانی وفا لو یہ خاصی میسج کو بولے جن ہیل دے میسج وکو وچ آئی موہن وفا اگین اور گول اللہ ایم ایس جیتا راس کی کیتا اسپیشل سلام اوکے آئی ایم ہانی وفا اور وچ تارک سر زر کا فری میسج شامل ہوا کر خجی بدا دے بالکل میسج میں دے شامل کر ڈیر منن اچھے پروگرام سے دے میسج وکو یو جہان منن شا اور دینا علاوہ وچ گول اللہ لج و خاندا چی گل
2: بالکل
0: شکریہ گل تو
1: خوب بھائی دور
0: جی بالکل ان شہان بھائی ان شہان یما وجفت مزیرہ سنائی ہانی وفا تھا اور سارا تھا علیمہ تھا حلیمہ سلطان تھا اور ٹول لسٹر تھا سلام ٹول سسٹر تھا سلام وعلیکم السلام ڈیرا مرن ٹول تھا سلام دوبارہ سے دو السلام علیکم جان وی کہنا چاہیے جو یا ڈومیل نہ میسج کرے دے ایم ایس ڈی ہو دل تک یہ دیں ایم ایس ڈی ہو بالکل دل تک یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر جو یا ڈومیل نہ میسج کر دیو جہان مرنا تھینک یو میسج کے بولے پروگرام سے میسج ہوگا امن ہٹک میسج کر دی دا ہم آلریڈی دا میسج شامل کری بھی خجی کوئی گلہ نہیں تیری مصروف سی زندگی سے اے بھائی وقت ملے تو دعاؤں میں یاد رکھنا آمنہ ہٹک میسج کرے ڈیرا مننا بالکل دعا گانے میں انشاءاللہ ضرور دے کبھی تھینک یو سو مچ میسج کو والے دینا علاوہ

0: اب ملکہ پو سر میں پٹھولو وزیر فول جار کے ایسے میسج کرے ماں ہٹک میسج کر ڈیرا منا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یو جہان منشا تھینک یو میں طرح طریقہ نا میرا میسج کدھر گیا آپ نے شامل نہیں کیا بالکل دادے میسج میں دے شامل کر ڈیرا منا نا دینا لوا وچ چا میسج کرے دے خجی ڈیرا منا دا سے میسج بھی شی اگا پتہ نہیں لگی جی کنا نو مینی وی سر لسائی دین نو بل میسج ہو گئے دیکھنا وی تارک سر ریزلٹ ڈیٹ کنفرم زیان فوادی دو منڈا وینا خجی اچھا دا خبر ہاں بالکل ماں کولا چے نائن زو ٹین چکم ریزلٹ دیکھنا بالکل آغا چکم دے دو اگست پو فرسٹ ویک کے مطلب دے اگست چکم میاش دو کنا پو فرسٹ ویک کے الا ولی چکم ہفتہ دو پے کے مطلب دو ریزلٹ چکم دے امکان دے ٹھیک ہے نو فی الحال مطلب لگا دس سے گانش تے چیارہ ثبوت ہے یہ بلر سوی نو دے اگست یعنی جولائی شروع دو اگست میں شروع کی نو دے اگست پو فرسٹ ویک کے با چکم دے نائن دے ٹین چکم ریزلٹ ہے اگے دے اناؤنس کے دلے امکان دے ٹھیک ہے نو ڈے سوم رحمین والی چا نائن دے ٹین مطلب ایگزام ورکڑے دے گے نا نو اگے پہ انتظار وچ ریزلٹ با کلر دی می کے نا نو بالکل فرسٹ ویک کے بعد آگے چکم دے امکان دے ٹھیک ہے خجی دین علاوہ نیکسٹ میسج کرے ترہان میسج کر دے اور سانگ فرمائش کرے صحیح ٹھیک ہے سو کوشش کروں چی سانگ در تب لے کا ترہان بیاہ میسج کر دے ڈیڈیکیٹ ٹو آل سویٹ فرینڈ جینا کے دوست کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی مثال ہوتے ہیں رکی بھائی کو اسپیشل سلام اینڈ ویلکم
1: وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ
0: ڈیرا منانا میسج کو بولے اور دین علاوہ یہ چھ میں سیم وزیر سلام ٹو آل میرا ایک پرابلم ہے پلیز پلے پلیز اسپیشل پرے فار می رکیب بھائی کو صحیح تھا ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ سلام یو جہان مننا چی پروگرام سے میسج بکم بھائی مو خو ویل خو شامل مول خو شامل ہوا بتا دے بالکل شامل ہوا ڈیرا مننا چی پروگرام سے میسج بکم اٹس می ترہان ترکان جبور سے کہوں کہ آپ زندہ ہوں ڈیڈیکیٹڈ ٹو عائشہ عائشہ فاطمہ گر ملکہ گریٹ دادی سونیہان رومی اینڈ آل پرواں تیری ہی کرتے ہیں میرے دوست فکر تو مجھے اپنے بھی نہیں ہوتے جتنے نیو سسٹر آئے ہمارے فیملی میں ان سب کو شو میں ویلکم اور سلام چوٹی گلا لائی ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو بولے اور دین لو جی خجی صحیح دا سیم وزیر میسج کرے دے اور ڈیرا ورنہ میسج کو لیو جہان نشا تھینک یو سو مچ وچ دا مس جی للا اووز ہو نن دا سے ارسی لکا اچھا شاہ وچ رکیب للا مس جی للا گول للا کو سلام ہے سنی ہن ڈیرا ورنہ
1: سلام تھینک یو سو مچ
0: جی دس گئی چھ وسندرا اور ویشا
2: یو وسندرا اور وی ادا سنی خان کیم کرو کیم مس کیم لکنا لکدا اپنوں نے لک ریکارڈنگ کرتا کنا
0: جی
2: میں پہلا پہلا مس میں کہتا کنا چرا مت پہلا مس چا کرا نو پائے کہ پہلا پہلا مس مو خیال کہ ام نہ ہٹا کر دے کلوٹ نہ کرا پہلا پہلا
0: جی
2: اور جس طرح سے کہ میں پہلا پہلا کار چھ کہ مو ادے سلو دے لک مرو لک کنا پتاش میں تھا میسج ہاں سونے خان وال جکم کن مو چا میسج دس خبر کڑے ہو کنا سی سنے می جی دے وچار دا کہ مو سٹوڈیو دا خبر مو دا چ کلا ہن کچر تا کہ مو پوچھو نو دور تا کلا گو چرا اگا میسج وانا بات
0: صحیح صحیح اچھا بالکل داسی کبھی چھ یو سندر تر تصویر گیو سندر چ کوم پروگرام کے شامل وی نو بالکل ور وی دا سندر